Ehkä se beto ikki bau hei he. Kota, nyt snakton on sinne. Sorry. Ehkä se beto ikki bau hei uhegi ba. Uhegi bau hei. Ehkä minä sitten petäkään heikään eskadis, so mohe minä sitä.